RTL plus 80er. RTL plus 90er. RTL plus Rock. Webradio vun RTL. Genéisst méi vun ärer Lieblingsmusik, ouni de Recht vum Radioprogramm ze verpassen. Op radioplayer.lu, am RTL Alu Skill um Alexa, da RTL App, RTL Play am RTL Alu.

An dommer da simmer da noch scho Ballment fir Haut, méi keng Angst du Mann han an verlot Luuten an Dir vum Studio auss an zou de Jean Marc steet schon an der Stadtlächer an iwwel Lo Hai natilech fir den RTL Feiro, wat mat allem war der Brer fir de Wee heem oder an ärer Feierofen so gut wie nëmme méiglech ze packe. Jean Marc, Studio gehéiert Dir, dat wat vum enger seit auss, méi Nummer ass Laura Gilander. Dommer zenech mech iwwer der Lastik wënsch neche chéne Recht vun dese Mucht 10. August, wann der Wëlt heimer ass Rëm, Mu, wie gewinnt, eng awer op RTL.

0: Den Invité vun der RTL Redaktion.
1: Dësen dënschtech wat beier meeschtech vun der Gemeng Esch Sauer, Mireille Welter am Interview.
2: Et muss in so ein als feier Blagen sinn durch d'Lach bisse spezial. Et geht wie ran an die selchte wie raus. Plage sinn no beim Bösch. Mir hunn vier gesinn Grillplatzen a fir Eiswer einfach den 20. Juli de Moment ze soen. Mir mussten dat Grillverbot machen. Mir hatten eis och mat de Kollege vum CGDIS ofgeschwart an eis du den Navi geholl.
0: Den Invité vun der RTL Redaktion vum Mendes bis Freudes 8 an zu all Moment op RTL LU.

De neue Vakanzekatalog vum Voyage van Definidas Tour. Wandervakanzen, Fliegerreisen, an alles Croisieren ze entdecken an eisen Agencen an op vandivinid.lu.

RTL plus 80er. RTL plus 90er. RTL plus Rock. Webradio vun RTL. Genéisst méi vun ärer Lieblingsmusik, ouni de Recht vum Radioprogramm ze verpassen. Op radioplayer.lu, am RTL-Alu-Skilum Alexa, da RTL-App, RTL Play am RTL-Alu.